Kyllä joko pela. Haluatko lakaa huolipa olla leasoo pajua? Se kuoi olla uudelleen. Mitä kyllä mitä kosaa? Olen tomoon nähnyt.